Blinding Lights, før det Wham, The Edge of Heaven og Kelly Marie med Feels Like I'm in Love. Så skal vi have fat i Freddie Mercury og resten af legekammeraterne i Queen. Her kommer de med det dejlige nummer, Breakthrough. Godmorgen.

Max, og så lyder det nummer fra Mojo, Lady, Hear Me Tonight. For det, så er det Prince, der gav os Let's Go Crazy, og Michael Jackson, I Rock With You. Nu er det toner for Will to Power på vej til dig, Baby, I Love Your Way.

Johnny Cash og Daddy Sang Bass, Heidi Hauge med Kærlighed og Sympati. Kiki Dahlian Sun og Listen to a Country Song. Noget sponsor, og så bliver det Loretta Lynn med Darkest Day.

Dolly Parton med Jolene. Det er Billy Joe Spears med nummeret Blanket on the Ground, og Arlie Carlson med Please Don't Stop Loving Me. Følgen Husky, Gone og Garth Brooks, 2 Pina Coladas.

Ja, det var Fallen Husky med nummeret Gone, og det der sluttede, det var Garth Brooks med Two Pina Coladas, Holly Dunn med Heartful of Love og Johnny Cash med Rings of Fire.

Ja, du er en skill, sidst never make me cry, og Tanya Tucker med Would You Lay With Me. Wade Hammes og On A Good Night, og Bruce Chanel med Hey Baby.

0: Ask og Tindegården. Hver torsdag har Ask og Tindegården et bud på aftenmenuen bestilt dagen før, onsdag inden kl. 12 på 86 98 83 30 eller e-mail allan@askogtindegården.dk.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.

I Love You, Yeah Yeah, det var Ib Grønbæk. Så er det Bjørn Afzelius, og det er sang til friheden. Efter den, Peter Kent, It's a Really Good Feeling.

Peter Kent, og det var It's a Real Good Feeling. Life is Life, det er Opus, og efter den, der er det Dolce Vita, og det er Ryan Parrish.

Det var Life is Life med Opus og Ryan Paris med Dolce Vita. Det her, det var Elisabeth Edberg, og det var Personality. Pray, og den er med Take That. Efter den, I Got Your Babe med UB40.